0: Ρόι, τα τρουτάκια στην κλεμμυλάια. Όχι, το τάι, όχι, το τάι, όχι, το
1: Моя штикла. Окей, ми усі три смо я про заправу ставлі. Поздравлі, рекле, да рідно послуша актуа, да нас ма зло рада про заправу. Є па Матія застава едно, на първи поглед се мисля да мав провокативно опрашання.
0: Не, а пак она се не да. Не, не,
1: не, она е издала чисто все. Матія се ја прашав, ке летос видимо у купалка, ке допустуе, и Северина ја одговорила все, здеј пари срабите звезек па Белишко.
2: Ја летујем тамо где ми син каже. Од 2020. Ми смо на Верніку, то е еден мали оточич, јер тамо нема аута, нема ничега. VIP loža za mene onako, samo mi malo počiste one iglice i to nema ni, tu je na Šugamanu smo, a on boli, jel tu mu je ekipa, znači svi ga znaju, ulazi u svačiju kuću, nema puno tamo kuća, ali je ono, svuj je dobro došao, on se tamo dobro osjeća, e sad već ovo ljeto on želi malo i na Vis, tako da ja sam uzela ta 3 tjedna za nas. Doduše, ja ću malo ići pjevat. Vrijeme za godišnje će biti, je.
0: Torej, dopustuje Tanka i sin reče da mora dopustovati. Oziroma na Vrniku trenutno in Tanka vsi poznajo, tam ima svoje prijatelje, a ona si bo vzela tistih 3 tedne dopusta oziroma malo počitka od Petja, sicer pa bo še zmer pela. Tokrat pa si sin želi iti na Vis. Tamo videli, tako da, lejte, imate lokacijo A in lokacijo B.
1: To je zelo vse.
0: Probite,
3: moj Erik je trenutno na Visu. A me mora kaj skrbeti?
1: Meni se zdi, da ja.
2: Pozdrav televiziji, Radio Aktual. Drago mi je, da ste uvijek aktualni. Evo što, ja sam aktualna s vama.
1: Severina, dobro jutro. In Severina, o tem jutro, moja štikla.

čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvor.

0: Željko Bebek in Kupič nam sad. Jaz sem predvsem zelo ponosen in vesel, da sta ostali punci z mano in nista šla v šoping z žensko polovico družine. Drugač imamo pa živ dokaz, da taka ura očitno obstaja.
1: Če sem lahko malo klišejska, zdaj, ja. Če ne bi po otrocih vedel, bi mislili, da jih ima. Ampak še zmeraj res niti minute več kot 50.
2: Res ne kaže niti minute več kot 50. Z eno besedo legenda.
0: In velik aktualovc.
3: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Željko in Zvone Bebek.
0: Family reunion oziroma družinsko srečanje na aktualu. Pozdravljena, fanta, dobrodošla.
4: Veliki pozdrav.
0: Jaz moram najprej nekaj narediti, zdaj, če sta že fanta v stilu rockerjev, pa imam jaz še ista očala, tako da smo zdaj le vsi tuto kompleto.
1: Mi da pa v šoping,
0: da zdaj imamo vsi rejbenke. V glavnem, kukorkoli že. Kdo je vozil fanta Željko Zvone, kdo je vozil do aktuala, do studija, kdo je šofiral?
2: Kdo je bil šofer?
4: Zvone.
0: Bravo. A, ko si prvič vozil očeta v avtu, a si imel kaj treme ali je bilo...
2: Kaj je bilo prvi?
4: Pušteno mi je.
0: Res?
1: Vozi, kako želiš.
2: On vozi, okej. Okay. No, jaz imam tako podobno vprašanje za očeta. Željko, na CMC festivalu sta zdaj spet skupaj na odru, ampak dejmo se spomniti, kako je bilo prvič, a je bilo s sinom stati na odru ponos ali je bila trema?
5: Ni je bilo trema, iako ona sastavni dio svakoga nastupa, nije bilo trema, bio sam sretan, zadovoljan da se desila ta stvar meni u životu, da nastupam sa svojim sinom
2: ja.
5: Na istom odru.
2: Uh-huh.
5: I tog trenutka sam bio valjda jedini koji je znao da to od tog dana pa nadalje postaje zauvijek.
2: O, kako lepo. Jaz imam zdaj polne oči sos. Jaz sam ne vem, zakaj me je zdaj toga.
0: Ne vem, mogoče se pod mene nalezla prehlada.
2: mogoče.
1: Kaj pa mogoče boš ti tudi detela svojo hčerko.
2: Ja, jaz sem tudi svojo hčerko detela. Ok, v glavnem. Torej, Željko Bebko je bilo to seveda... Bila je prisotna trema, ampak definitivno ne zaradi tega, ker nastopa s svojim sinom. Razlog oziroma edini občutek, ki ga je imel ob tem, da nastopa s svojim sinom, je to, da je pač ponosen in da se mu je uresničila ta velika želja in vedel je, da definitivno ni zadnjič, ampak je to začetek te zgodbe in da boste nadaljevala v tem stilu.
1: In da ima družina v bistvu res eno lepo povezanost, so dokazali tudi danes, ker nista sama tukaj, kot smo že omenili, sta prišli zraven tudi žena in hčerka, ki sta pa sicer v tem trenutku ostali v šoping centru, ampak...
0: Marija, če bi fovšija gorela.
1: Ampak res se mi zdi to tako lepa povezanost, da veš, da so res vsi štirje prišli v Ljubljano.
0: Mi izkoristili dan za druženje.
1: Točno tako. Tako da zdaj vprašanje za Zvoneta, kakšen je bil Željko kot oče? A je veliko krat pogledal skozi prste? Znači, da je ovako malo kao tata bio pa, in bio strok? Kako se kaže?
0: Bolj rock'n'roll tata ili...
4: Mislim, je rock'n'roll i strok, ali...
0: Aha.
4: Nekako u suživotu smo bili od ranog djetinjstva, putovali smo zajedno, tako da nismo, jeli, dobro se znamo. Znamo koja su pravila.
0: Ta put u Ljubljano ni izjema, ja.
1: Točno poznaje pravila, ne?
2: Ja, točno tako. Je bil vse, tako kot mora biti oče, torej strok in vse in rock'n'roll, ampak od malega živijo ta lifestyle oziroma ta način življenja in se ve, kakšna so pravila.
0: Same, Željko, a je Zvone sam prijel za kitaro ali mu jo je oče dal v naročje za proba taj?
5: Ja sam očekivao da ću on sam uzeti gitaru, bilo je u kući na 5 mjesta po neka gitara. Ja. Ali udruženje...
0: Seži, moraš zaletjeti u gitaru.
5: Ja, pa udruženje do 12-15 godine uopće nije gledao na stranu gdje stoji gitara, nije prstom zapravio jednu žicu.
2: Ja.
5: I bavio sam ovom sportom, malo igrao taekwondo, pa onda tenis, pa skijanje. To je bilo sjajno. Ja sam se već počeo nadati da sam ja možda jedan, onaj, da imam nekog kostelića.
0: Super.
5: Inače, jednog dana Hrvatsku predstavljati na skijanju i sve. Međutim, jedan dan je došao da me razočara i kaže, a ja više ne bi skio. Ne mogu podnositi teror, recimo, trenera i svega koji uvijek govori daj ovo, daj ono, daj ono, ne mogu. Nemoj tu voziti, nemoj ja. Rekao, dobro, nema veze. Samo nešto moraš raditi, ne možeš od skijanja odustati, valjda izaći na ulicu.
2: Ja.
5: On rekao, znaš tata, ja bi svirao gitaru u imenicu. Za toliko godina je trebao da uzme gitaru i od tada više ne pušta. Pomirio sam se s tim da ću neko vrijeme tada pričekat, nauči svijet, vjerovao sam da ima talenat kojeg je sam prepoznao, to je najljepši, najbolji način za napredu.
0: Po miru dozorevu.
5: Uzeo gitaru, napredovao sjajno i uskoro je već bio na Odru sa mnom i ja sam objavio. Ja smatram da dok je moja karijera, on će biti uz mene, poslije će naravno raditi svoju i ispratit ću ga tako jednog dana, ali za sada ne odvojili smo. Ja pravi tandem na pozornici i svi koji dolaze na koncerte gdje nastupam znaju, bit će tu zvone i mislim da sada ravnopravnost jedna velika, nije samo Bebek, stari Bebek Zvijezda, nego i junior.
2: Torej, začelo se vse skupaj tako, da je oče mislil, da bo pa sin športnik, ker je vse kazalo na to, da bo on smučar in je že polagal upe na to, da bo novi Kostelić, ampak je v enem trenutku rekel...
0: Smučar je lep šport, ja.
2: V enem trenutku rekel zvone, veš kva, ne.
1: Preveč so ga omejevali.
2: Meni tole ni všeč zon, meni levo pa desno pa sem pa kje.
0: Ampak do takrat se ni dejansko skitaro spot neč.
2: Torej do 12. leta, se 12, je tako? Torej pri 12 letih se je pa vseeno odločil, da je pač oziroma je prepoznal talent v sebi oziroma začutil to poslanstvo, da bo enkrat kitarist. In evo, oče je verjel vanga in hvala Bogu,
0: srkov,
2: da je verjel in zdaj ga ima zraven sebe in se pozna, da tudi zdaj, ko nastopata skupaj, ni več samo oče Bebek, tisti glavna zvezda, ampak sta si kar enakovredna. Lepo.
1: Res pohvalno in kar mal zavidanja vredno, ne? Vsak bi imel to lepo vest.
2: Ti bi tudi još sa kitaro igrala.
1: Da.
0: Vemo, da ne bo, ne sil. ne sil. No, ki je Žanin sil.
2: Ok, no sicer pa na zadnje smo se torej z Željkom pogovarjali o tvojih začetkih in je res izredno ponosen na te. Aktualovci pa itak obožujemo seveda njegove komade, njega samega. Kako je tebi igrati pesmi legendarnih Bijelo dugme in seveda očeta, te pesmi, ki jih publika poje na vas glas? Kakšen je občutek, ko igraš te legendarne pesmi?
4: Pa prekrasan je osjećaj i imam veliku zahvalnost da sam dobio tu priliku, jel? Tako sam se rodio, jel, pod nekom srednom zvijezdom. Prekrasno je da izbor u glazbi, jel, koji sam dobio za svirat je moj izbor u glazbi koju bi slušao. Tako da, jel, to je win-win situacija.
2: Lih, to sam hodila uprašati, če bi tu sicer poslušao to glazbo. Ok, ja to...
1: Nimajo vsi take sreće, ne?
2: Nimajo vsi take sreće in seveda je tudi sam poudaril točno to, da ima sreće, da se je rodil ravno v to družino in da lahko preigrava vse te legendarne pesmi, tako da...
1: A je drugače biti sin take legende, kot je Željko, kdaj tudi težko? Naporno, da si sin legendarno?
4: Pa nije. Meni je zapravo od uvijek sam shvaćao zašto je to tako. Kad bi hodali po gradu, tato su zaustavljali, čovjek se brzo navikne na to, jel? Možda i kad nije skroz svjestan, a poslije mi je postalo jasno zašto i ja bi isto.
1: Aha.
2: In evo, in se je zgodilo.
1: Se je pokazalo.
0: In se dogaja.
4: Da sretnem Bebeka negdje na ulici, ja bi ga vuko.
1: Halo, dajmo se slikati.
0: To je sploh ni težko. Željko in Zvone Bebek pa uživo pri nas in zdaj le, da spomnimo, zakaj smo tako nori na to celo družino. Ena pesem, potem pa poseben izziv, ko se oče in sin spopadate v aktualovem družinskem ringu. Ampak najprej ena žuta ruža.

0: Željko Bebek, oziroma Željko in Zvone Bebek, ste še zmeraj v aktualnem studiu, živa ja, učala,
1: pozabu.
0: Ker danes smo dejansko vama na čast vsi malce bolj rokersko zrihteni kot sicer, ker da vse zadnje imamo vsi malo tudi te rokerske duše.
2: Končno smo se lahko izrazili.
0: Končno. Tam je, čeprav je mami, zdaj vidim, kako si doma preklenena.
2: Na... Vidite, da so se strgala
0: skete. Strgala si se skete, dobesedno, za tako rock'n'roll stvar, kot je obisk rockerskih in tudi pop legend. Ampak kaj je recimo vajna najbolj rock'n'roll stvar, ki sta jo skupaj naredila, kot oče in sin? Kakšna lumparija, mogoče na odru, mogoče na turneji, mogoče...
3: Pa mislim, da uvijek za zadnju pjesmu koja je izašla, smatramo da nam je najdraže u ovom trenutku. Vodimo se rock'n'rollom, pa je naša svaka pjesma zapravo rock'n'roll, bez obzira na zvuk. Bitna je duša u toj pjesmi. Pa tako svaka zadnja pjesma nam bude ta glavna pjesma.
1: Glavna, tako jer duša posti ta.
0: In zdaj bomo slišali za na koncu, ampak...
4: Preda nadaljujemo mi z letošnjim CMC festivalom v Vodicah, vprašanje, a bi vidva za sebe rekla, da se zelo dobro poznata med seboj?
3: Da.
4: Se dobro znate med vsem?
0: Da. No pa da vidimo, če se res dobro poznata. Fanta naša, čas je namreč za eno luštno družinsko igro z imenom Bebek ali Beba Bebek. Mi imamo nekaj simpatičnih trditev, vi da boste pa povedala, za koga od vaju najbolj drži določen stavek. Punci, okay. Fanta sta vajina.
1: Oja, tam izgrad.
2: Dej. Ok, za koga velja dejstvo? Zjutraj rad malo dlje poležim. Zjutraj rad malo dlje spim. Ko više voli spavat?
3: Ja.
4: Ujutro.
2: Ujutro. Ko teže ustane, ko se probudi teže.
4: Beba Bebek. Okay.
2: Beba Bebek.
5: Ja sam jutarnji čovjek.
0: Beba Bebek, torej, evo, Beba Bebek.
4: Raje kot u studiju sam na odru. Više volim pozornicu nego studio. Ko Beba ili...
5: mislim da oba dvojca više volimo studio.
2: Studio!
5: Jer bez studija ne bi bilo pozornice.
2: Ok, to je res. Ampak kako je on rekao,
1: Beba,
2: oči joj sve na redu u studiju, joj se loh sam nastopam, kaj vam je zadela druzga? Ok, dobro. Dejstvo, spet sem zamudil na vajo. Kdo večkrat zamudi na vajo? Na vježbe, na probu.
4: Kasni.
2: Ko kasni?
4: Ko kasni na vježbu.
5: Rijetko kad se kasnije na probe, pa uzimo se zajedno.
2: A ja vaj!
0: Odlično!
2: Se praviš vaj!
0: Super!
2: Da, vaja se začne ko prideš tja. Ja, prepačni, tako.
0: Si
2: mi
0: prideš točno takrat, kad te paš.
2: Točno tako.
4: Dobar, tele pa ne boste mogla igrati na skupno karto. Zmeraj na krožniku pustim zelenjavo. Uvijek na tanjuru ostavim...
2: povrče.
4: Povrče.
3: Pa ja, ne. Pa niko ne ostavlja.
2: Jedete povrće.
5: Pa mi se bavimo vrtom.
2: Oj, no!
5: Pa niste vidio
0: Slovenca. Sve
2: sami. Sve sami.
5: Vrhunsko. Čak uvijek idemo u brcelat.
2: Bravo.
4: Zdaj je na vikendici. Eliksir mladosti.
2: Ja ću se pozvat.
0: Odlično, res nas je enaka in očitno več kot očitno se dobro poznate in ogromno časa skupaj preživite.
2: To moš prav. Zdaj pa...
4: Še eno imamo tam.
2: A je še eno vprašanje?
0: Aha, točno.
2: Ja, ta vela skor za me.
0: Ja.
2: Potrebujem veliko pozornosti. Kdo od vaju rabi več pozornosti?
3: Ja.
2: Ne? Pažnje, ko više treba pažnje?
5: Pa ne.
2: Noben od vaju. Pa kako ste ona
4: enotna?
2: Ona
4: vrata.
2: Ona ste kofotr pa si.
0: Ja, bravo. Zdaj pa še glavni razlog,
4: da ste danes tukaj CMC festival. Uradno sta, v bistvu je Željko legenda festivala, ampak vseeno, kaj vama je, lahko skupaj odgovorita, kaj vama je pri CMC festivalu najbolj všeč? Šta je ono što vam se najviše sviđa na CMC festivalu?
5: Najljepša stvar na tom festivalu je zapravo prilika glazbenicima koji se godinu dana ne vide jer svi putuju, prilika da se jedan, dva, tri dana sastavno da se druže, da niko nikome ništa ne prigovara, da se nema što svađati, jer festival nema natjecateljski karakter, nego revijalni. I to je vrijeme kad se onda glazbenici zaista iskreno druže, ponapiju, kaštaju i sve to što...
0: Zato mrtvo. ti na hod.
5: Zato to zajedno, rijetko kad mogu napraviti. Uh-huh.
2: Torej, ja, festival, vsi vemo, CMC festival ni tekmovalnega duha, ampak je revijalna zadeva, tako da je v bistvu eno fantastično druženje vseh glasbenikov, ki se tam srečujejo ob tej priložnosti, ker se sicer redko, ker seveda vsak od glasbenikov ima ali turneje, ali koncerte, kakorkoli, in je to tak prijeten trenutek, kjer je glasba, kjer je zabava, kjer se lahko tudi kaj spije. In je to v bistvu en tak čar tega festivala, ali ta sproščenost in druženje. Sicer pa Zvone, kakšen nastop pripravljate? Kakšen, imate kakšno posebno stvar, da pripravljate, kakšno presenečenje?
3: Pa svaki put, ali svaki naš nastup je zapravo nama ponovo izlazak na pozornicu. Nikad to ne uživamo kao nešto što je normalno, uvijek se za to pripremamo na poseban način, ovisi gdje dolazimo. Ali niko ne gubi. Nigdje nećemo svirat manje, a negdje više. Uvijek sviramo naš koncert koji zapravo strašno volimo svirati. Najradije bi svirali 5 sati. Ne mogu ljudi dostati 5 sati.
0: Za naporuke, torej.
2: Ja, bih imela naporuke, če obedla.
0: Torej, zmer daje vse od sebe, v bistvu.
2: Definitivno. Torej, vsak njihov koncert in nastop je vedno nekaj posebnega. Noben nikoli ni za kaj prikrajšan.
0: Željko, kaj pa danes Bebek posluša, recimo? Kakšno muziko?
5: Kaj danes
0: slušate?
2: Kako vrstu muzike slušate danes?
5: Ja zapravo nisam promijenio svoj ukus i zato slušam što sam slušao i u mladosti. Beatles, Stones, dakle sve ono što je stvaralo i današnju glazbu. Naravno da je tu i Joe Cocker i Peter Gabriel i Pink Floyd i sve ovo. Dakle, ipak ona starija imena. Nova ne poznajem, premda ne mogu reći da danas nema dobre glazbe, da pače. Ima puno toga što bi možda slušao, ali ja sam se naučio na ono staro, pa tako i svojoj publici uvijek pjevam i svoje stare pjesme.
2: The best. Navada železna srajca, bi se lahko rekli, še vedno je prepuščen na najboljši stari legendarni glasbi, pa obenem pa priznava, da tudi novi izvajalci, nova glasba je fantastična, ampak nekako ostaja zvest stari glasbi in tudi to glasbo na svojih koncertih potem predaja publiki.
4: Zvone, kaj pa je, katera pesem od očeta je tvoja najljubša?
3: A ja se ne bi mogu odlučiti. To me uvijek pitaju koja
4: i
3: bi bila
4: nikad ne dobijem odgovora.
3: Da. Ali ja zapravo volim i ove pjesme koje su manje znane. Aha. A jer ove koje su poznate sviramo svaki dan, pa rekao bi njih živim svaki vikend.
4: A koja od manje poznanih bi morala biti više poznana?
3: Pa ima ih.
2: Da je odamo na repertoar.
3: Aha, sad se treba odlučiti.
2: Pa smo ga
3: prepravili. Pa stvarno bi se teško odlučio, ali i ono, u svakom periodu i u ovim najstarijim pjesmama i u novim pjesmama od zadnjih projekata se da naći neka ona zlatna pjesma koja je jako vrijedna, ali ja osobno slušam albume cjelokupno. Jedno mi je puno draže pustiti jednu ploču da ona odsvira cijela. I zapravo za puno pjesama ne znam ni kako se zovu, ali znam te pjesme. Jer cijeli album ima svoju cijelu koncepciju i priču, što je puno veće od samo jedne pjesme.
0: Tko smo učasnih poslušali?
2: To je jasno, od začetka do konca poslušali. Teško se je odločiti in mi se to strinjamo, pač teško se je odločiti, kjera pesem Bebkova je najboljša. Definitivno pa kakšna, ki ni tako znana, si zasluži malo več pozornosti, tako da dajmo malo to zbrskati, ko poslušati še te pesmi.
0: Zdaj pa mislim, da je čas, da ta zadnjo slišmo in vsaka zadnja ima je najbolj všeč, tako da verjetno je že kaj novih napisanih posnetih. Voli me do neba, še preden greste na CMC festival 2026. Hvala vama,
2: hvala,
0: Željko, Zvone Bebek, vrhunska sta, pozdravite, prosim, še shopping dekleti. Bova mi dve. Imamo še neki dela.
5: Vama, hvala, puno hvala za ovu priliku da se zajedno s vama javimo vaše publici. Veliki pozdrav sviju Bebeka koji su danas došli u Ljubljanu sa željom da pozdrave ne samo aktualce nego cijelu Sloveniju i naravno da napomenem da danas ne nastupamo, ali u 9. mjesecu dolazimo u Ljubljanu i nadam se da smo danas to dobro najavili.
2: Pa definitivno.
4: Če bodo še kakšne manj znane pesmi, ne morda.
2: Če su pa nam že rodila takrat, no.
0: A ja? A ja, ja, drugač bi bil že čas.
3: Ali bit ćemo i u Maribor, isto.
0: Tako da kjerkoli boš rodila, tam bo.
2: Fantastično. Ok, hvala lepa za vse lepe besede in lepe pozdrave. Bomo prenesli vsem tistim, ki niso slišali v tem trenutku. Sicer pa dejmo si poslušati.
0: Željko Bebek, seveda v zadju tudi zvone, voli me do neba.